方のコルヒー、いろいろあるけどトライトライトライ、してなきゃ石での流すたライスターライトムーンライト夜もブライト、おっとっと話がちょっとそれた、タイムタイムタイム